bet neizdāmā. Smučaš? Super! Nesmučaš? Kāga brīgā? Pridi žūrāt! Od 16. do 19. novembra na kopāk! Bukīrāj naibol Frajer Ski Opening žedānes! Na kopē tikasī! Frajer Ski Opening! Kosēs drūžītā smučanie in žūr!